0: iade kuchini yanımı qozg'atdi. Altay viloyati Altay qum tosh yo'ldan foydalanib 1000 chaqirimlik rasm koridorda 100 avtomobilda o'z avtomobil sayohati qilish. Altay qum tosh yo'li liniyasidagi madaniyat, sayohat shotligi qatorliq faoliyatlarni o'tkazib, sayohatchilarning avtomobil haydagach go'zal manzaralardan huzurlanishi turtki bo'ldi. Chongqinglik sayohatchi Yao Yulian mundaq dedi. Altay qum tosh yo'lini ko'rish uchun Chongqingdan Oloydan keldik. Bu yerning tabiiy manzarasi go'zal, odamiyat muhiti o'zgacha ekan, kishini maftun qiladi ekan. Partiya 18-chi qurultaydan buyon Shenjong sayyohatchiligi tez taraqqiy qildi. 14-5 yil mazgilida kutib olingan sayyohatchi 2021 yildagi 190 million odam qitimdan 2025 yilda 323 million odam qitimiga ko'paydi. Shenjongni madaniyat orqali o'zoqlantirish, Shenjongni sayyohatchilik orqali gullantirishni yetakchi qilishda chang turib, madaniyat sayyohatchilikning ko'lamini sijil kengaytirib, sifatini muqim o'stirdi. 2025 yilda madaniyat sayyohatchilik va uningga munosibatli kasb bilan shug'ullanadigan bozor asosiy gavdasi 510 mingdan oshib, madaniyat sayyohatchilik orqali xalqni beytishning unumi sijil ochdi. Tekes nayasidagi 1120 necha oilaviy mehmonxona 44 mingdan ortiq odamning bevosita va vositalik ish qurilishi turtki bo'ldi. Tekes nayasidagi ma'lum oilaviy mehmonxonaning boshqurg'uvchisi Subinur Husan bu vaqtda cho'nqur ta'sirotga ega bo'lgan edi. U mundaq dedi: "O'yimga yaqin joyda muqim ish qurilishdim. Kirimim oshdi, kasbiy saviyam o'sdi. Mehmonlarning rozimanligi kuchaydi." 2026 yillik qalib tashliq lonqisi Shenjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining tunji aylanma musobaqasi oldin qatning oxiri o'tkazildi. Kayfiyat intayin qizg'in bo'ldi. Joylar madaniyat sayohat e'tibori katta sovg'isi tayyorlab, musobaqa qizg'inligidan foydalanib, madaniyat sayohat iste'mol bozorini jonlantirdi. Qashqar komandasi Yopog'ina yasidagi sayibxon maydonida Oqsu komandasi bilan musobaqalashdi. Joylardan borgan to'p mastallari yemak ishmak, yotoq, qatnash, savdo saroy, tanlo bozor qatorliqlarda iste'molning eshishi turtki bo'ldi. Gansuliq sayyohatchi Yu Shoshing mundaq dedi: "Musobaqa ko'rish uchun Qashqardan Yopog'iga Oloydan keldim. Yerlik mahsulot sotib olib, yurtimga olg'ish ketaman." 15-5 yillik yirik plan programmasida madaniyat orqali sayyohatchilikni yoritib, sayyohatchilik orqali madaniyatni namoyon qilishni cho'nqurlashtirib, sayyohatchilik kuchli davlat qurilishini olg'a surish o'tirg'i qo'yildi. Shenjong Zhonghua millati o'rtaq gavdasi yangini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, tuzilma mexanizmini mukammallashtirish, madaniyat ishki mazmunini beytish, kasb faoliyatining yuqurilishini cho'nqurlashtirish, mulozamat sifatini o'stirish orqali Shenjongni sayyohatchilik orqali gullantirishni cho'nqurlashtirish, puxtalashni sijil olg'a surib, madaniyat sayyohatchilikning sifati darajasini o'stirishga turtki bo'ladi. Abdunum Rayulluq Madaniyat va sayohat nazorati, sayohatchilikni kengaytirish va tashqi aloqa boshqarmasining muavin boshlig'i Tian Tao mundaq dedi: "Madaniyatni kuchaytirish, adabiyot san'atni gullantirish, madaniyat maroslarini qo'g'dash va uningga vorislik qilish, sayohatchilikni a'lolashtirish, madaniyat bilan sayohatchilikning yuqurilishini cho'nqurlashtirish umumiy fikr yo'liga asosan butun zanjirlik mulozamat kapitalini mukammallashtirib, sifatli mahsulot ta'minotini beytib, dunyoviy sayohat manzilini butun kuch bilan barpo qilamiz."
1: Әмді стансымызның мәдәниет білен саяхатның юғырлышта ұзаққыча аяты күш хасылық қылыш керек маузолық обзорына аңдатымыз. Шинжаңның саяхат байлығы мол, мәдәниет хасылықы қойық болып, мәдәниет саяхатчілік барған сыры халықны бейтіп Шинжаңның ронақ тапқызышты ке төрік кәсіпкі айланмақта. Sharqiy Tianshan aylanma liniyasi ittifoqi 1000 chaqirimlik rasm koridorda 100 avtomobillik o'z avtomobil sayohati qatorliq amaliyatlar rayon va kasb faoliyati to'siqini buzib tashlab, madaniyat bilan sayohatning yuqurilishini uzluksiz yangi yo'lga ega qildi. Bu foydali izlanishlarda faol natijalar qo'lga keltirildi. Lekin yugurlishni chuqurlashtirish va puxtalash uchun yugurlish, ammo chuqur bo'lmaslik qiyin masalasini yanimo hal qilishga

0: ko'rinarlik natijalarni muayyanlashtirdi. U munolarni ta'kidladi. O'lchamga talabga yanmo to'g'rilib, umum uchun partiya qurish, xalqqa baxt yaratish, tadbirni ilmiy belgilash, haqiqiy tutib amaliy ishlashda chantirib, bosh shujining muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhini tirishib, kamkotsiz amaliylashtirish. To'planish tugunini yanmo kuchaytirib, butun Shinjongning hatto atrofdagi davlatlarning milini haqiqiy to'plash, guruhlash, tarqitish. Mulozamat unumini a'lolashtirib, tomojindan o'tkazishning qulaylashishini raqamlashtirish, aqllashtirish orqali quvvat qo'shib, ashyo obroti tannarxini unumlik to'g'rilatib, raqobat iqtidorini oshirish. Kasb bilan savdoning ham turtkiligini amaliylashtirib, tashqi savdo, pishiqlash, chegara halqigan elektronlik savdo qatorliq kasblarni yetishtirib va zo'raytib, ashyo obroti orqali savdoni ilgir surdigan, savdo orqali kasb to'playdigan yaxshi oilanish shakllantirish kerak. Erkin Tunyaz tekshirib tadqiq qilish davomida suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochib, avtonom rayonlik xalq qurultoyining vakili Sunjian o'tirg'o qo'ygan. Butun Shinjongdagi tugun ashyo obrot bog'chi rayonlarining funksiyalik o'rin bekitmasini qilibplashtirish to'g'risidagi tavsiyaning bejirilishiga naq maydonda haydakchilik qildi. Erkin Tunyaz xalq qurultoyi vakilining to'g'ri va iniq ko'z qarashini o'tirg'o qo'yganligiga rahmat etdi hamda munolarni ko'rsatdi. Munosabatlik tarmoqlar siyosiy yuksaklikni haqiqiy o'stirib, xalq qurultoyi vakillarining tavsiyasini texim yaxshi bejirishi, bejirishda unum yaratishi. Bu qitim xalq qurultoyi vakilining tavsiyasini bejirishni oshqish qilib, masil yo'lnishda birni ko'pki tatbiqlashda chingtirib, avtonom rayon zamonaviy ashyo obroti kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuchab turtki bo'lishi. Siyosat unumini baholashni kuchaytirib, qaratmalik tadbir qo'llanib, to'siq nuqta, bo'g'iq nuqta masalalarini astoydil hal qilishi. Zamonaviy ashyo obroti kasb topi barpo qilishni cho'rdab, nuqtalik turi qurilishini tezlatib, raqamlashish, aqllashish saviyasini o'stirib, ashyo obrotini tashkillash andisini islohot chorasi orqali a'lolashtirib, siyosat orqali kuchayish va islohot orqali kuchayishni ishqa oshirishi. Siyosiy natijani kim uchun yoritamiz? Qandoq siyosiy natija yoritamiz? Siyosiy natijani nimaga tayinib yoritamiz deganini cho'nqur tushunib egilab, moslashish, tang harakatlanishni kuchaytirib, xizmat birikimi kuchi shakllantirib, diqqatni ashyo obrot korxonalari oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga markazlashtirib, dal mulozamat qilib, korxonalarning yenik javobdunib jangga otilinishi, taraqqiyotni tezlatishiga turtki bo'lish kerak.
1: Stansiyamiz qabri. Avtonom rayonlik 13-chi navbatlik siyosiy kengash doimiy komitetining 15-chi yig'ini tunigun Urumchida boshlandi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning xalq siyosiy kengashi xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasi, Shinjong xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yi cho'nqiri o'rganilib, izchillashtirilib, yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbiri to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirilib, avtonom rayonlik partiya komiteti siyosiy kengash xizmati yig'ini va avtonom rayonlik siyosiy kengash qurilganligining 75 yilligini tabriklash yig'inining o'rinlashtirilma talabiga asosan ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasi cho'nquri yo'lga qo'yib, Jumhuriya millati o'rtaq gavdisi qurilishini olg'a surish bosh temasi cho'rdilib, hokimiyat ishlari kengashildi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonining muavin raisi Muqiyat Jarmuhammad taklifiga binoan yig'inga qatnashdi. Hamda yig'inning bosh temasini cho'rdib, aloqador ahvollardan doklad berdi. Siyosiy kengash doimiy komitetining a'zosi, siyosiy kengash a'zosi bo'lib 11 odam yig'indi so'z qildi. Doimiy komitet a'zosi Ilhom Osman, Jumhuriya millat o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyada ching turib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish davomida ishqo'rlashtirish sifatini unumlik o'stirish, ishqo'rlashqanlarni muvofiq ko'paytirishni sijil ilgiri surish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Sunsha Jungu Gomindang Inqilobiy Komiteti Shinjong rayonlik komitetiga vakolatan sunniy aql bilan yezigilikining yugurma taraqqiyotini tez olg'a surib, oliy maktab bitkizganlarning ishqo'rilishish yangi bo'shliqini kengaytirish taklifi. Әза Пәрхат Жалал техник işçiler маарифини зор күч билан тараққий қилдириб

0: Qadirlik radio yonguchi do'stlar, eshin supimizga kelgan uchurlardan do'stlarga yetkazaylik. Mahmud Niyoz uchur beribdi, Ozodlik janubi yo'li qo'shinlishdan ayti ravon degan uchurni beribdi. Andan Nuralining ovozliq uchuri bor. Nuralining ovozliq uchurini olaylik.
1: Salom 1070

0: qonun sizga hamroh programmasi.
1: Dilo va qonun.
0: Hamda diqqatingizda bo'ladigini Dilo va qonun sayyosi.

0: qilib, ichimlik suv bexatarligini tuzashning oxirgi uchta tuzishdan manbadan oldini elish tezginlash, butun jarayonlik boshqurish tezginlash, doimlik tuzashga o'zgarishini ilgir surdi.
1: Aloqador ma'muriy organlar taftish nazoratchiligiga fikriga yuksak ahamiyat berib, kasblarni nazorat qilish boshqurish mas'uliyatiga birlashtirib, masala tizimligini bir-birlab ratlab, naq maydonda tuzitish fikri yo'lini almashtirib, tuzitish tadbirlarini oydinlashtirib, tuzitish vaqt chekini bekitdi. Har qaysi taraflar hamkorlashib tuzash o'rtaq to'nishi hosil qilib, yoshirin xavfni bir-biri tashirishni umumiyuzlik qanot yoydirib, turma-turi tuzitib tizimlikdan o'chirib, doimlik tekshirish, dezinfeksiyalab mikrob o'ldirish, qo'g'dash mexanizmini takomillashtirib, tavallikning ichimlik suv bexatarligini tuzash sifatini o'stirib, unumini oshirishga o'rtaq turtki bo'ldi.
0: Egilinishcha Chirnoyli xalq taftish mahkamasi ommaviy manfaat davosining keyingi bosqichlik ishlarini sijil yaxshi ishlab, taftish taklifi bo'yicha tuzdish, amaliyalashtirish ahvolining butun jarayonini izqoqlab tekshirib, harakat holatida nazorat qilib, yopiq holatda tekshirib o'tkazib olib, ichimlik suv bexatarligi sohasida nazorat qilish mas'uliyatini ado qilishni doimlik qanot yoydirdi ekan. Shuning bilan birga tarmoqlarning moslashib ham turtki bo'lishini sijil cho'nqurlashtirib, huquq mas'uliyat iniq, nazorat qilish boshqurish joyida bo'lgan, doimlik, uzoq unumlik bo'lgan ichimlik suv bexatarligini tuzash tizimisi barpo qilishga turtki bo'lib, ommaning pokiz suv ishlatishiga, ko'ngli to'q suv ishlatishiga, xotirjam suv ishlatishiga haqiqiy kapolatlik qiladi ekan.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: Qadirlik dostlar, gülğunçilar programımızın davomlashtiryapmiz. Bir qancha anglaguvchilarning uchur va vaqtida yetkazib o'taylik. Oddiker mepanining ovozli uchuri.
1: Uchuri, tayyora, boshqa ko'rik atrofi, tibbiy dasturi ko'rik atroflari. Mashina sal ko'p tusib qolish yo'q. Uchuri, har bajo xuyumlari, bandasi atroflari. Mashina sal ko'p tusib yo'q.
0: Bo'ldi. Undan boshqa Mehmet Tursunning

0: yo'lovchi Hongkong Shanyoli Henan yo'li tarafdan kelishda qatnash biraz ko'p, avtomobillar ko'p degan uchurkan. Bo'ldi, rahmat. Qaplan uchuri.
1: Yo'lrabama yo'qol Shanjondan Shifan qaratmanga yemish bo'zash provinsiyasi.
0: Bo'ldi, Dilrabag'ma yetkizib qo'yay qaplan jana. Yo'lovchiga davomli qarayli. Pisaning uchuri. Qiziltog' yo'li demoqchi ekanmi? Qiziltog' yo'ldimi mashinalar sal ko'proq ekan. Atirgulning uchur bo'lgan davan tarafdan ham avtomobillar ko'proq, lekin hozircha bekchong to'silish yo'q ekan debdi. Rahmat. Bo'ldi do'stlar, programmamizga diqqat qilgach davomli yo'l uchurlarini bassanglar bo'ldi. Salonimiz XC1074 FM. Unda xo'sa sevimli kichik do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davomlashtiramiz. Amdi diqqatingizda bo'ldig'ini mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sayipsi.

Glasnow uchirib ekan, Minhua Kutsi, Hubin Nalu taraflarida avtomobillar bek ko'p deb turdi. Xo'sh, uchirlarga davomli qaraymiz. Ko'nglimning uchuri bakana, Suzhou yo'lidami, avtomobillar ko'proq degan uchirgan yo'llarning hozirgi ahvoliga qarasak, Itbaq yo'li, janub-shimol yo'nalishida to'silish bor, avtomobillar ko'proq. Undan boshqa yana Suzhou sharqiy Kutsi Bayam deb o'tgan tuq buni, ya'ni o'sim kasalliklar doktorxonasining oldidagi yo'l bo'lagi sharq-g'arb yo'nalishda to'silish bor, avtomobillarni ayti ko'p qarshi yo'lni shiravankan. Undan boshqa Huanyuan yo'li, ya'ni Jingshui yo'lidan Dongjiang yo'lig'icha bo'lgan janub-shimol yo'nalishda avtomobillar biroz ko'p, ya'ni shu Urumchi Fangchang dasha tarafi, Shangshaqa ko'tarma ko'rikki tarafdagi yo'l demakchi. Uchurlarga yana davomli qarab qayli, AS-ning uchuri bor ekan, Weixin yo'li. Ravon, lekin avtomobillar ko'p degan uchur ekan. Atirgulning uchuri bor ekan, Do'stlik janubiy yo'li, Xinhua shimoliy yo'li, Mingyuan atrofida avtomobillar ko'proq, lekin cho'ng to'silish yo'q deb turdi. Rahmat.

Avtomobilni suratga tortib avatibsiz. Axlat tashlab yotganda Adil. Do'stlarim shu biz har qitim shu programmada axlat tashlab ma'odigan ishlar bo'lsa, mushuningga doir ta'kidlashlarni beryapmiz. Hargiz axlat tashlamanglar, diqqat qilinglar. Avtomobilning ichidagi barliq odamlarga chiqib o'ltagan barliq odamlarga danglar axlatlarni tashlamasin. Bo'lsa avtomobilning ichiga axlat tashlaydigan bir atal narsalarni o'rintib qo'yinglar, davatimiz. Shunga madaniy yo'l yuraylik, adabli shopir do'stlardan bo'laylik. Mushu avtomobildan, avtomobil sirtidan, ichidan sirtqa axlatlarni tashlamay yo'l yuraylik do'stlar. Sahar bulbuli siz degan shu Qashqadan Urumchiga keldigan shopir do'stlar bormi degan uchurni yo'lladingiz ku. Endi sizning demoqchi bo'lganingiz shu qatnash o'rinlarningki, qatnash tarmoq o'rinlarningki shu qonunlik avtomobillarini deysiz ku,

Abudu degen halkımız yol uçuri, xalq yollarda maşinlar bir az köp, alayda tosuluş yok deydi. Buldu köpten köp rahmet. Yana qaraydigan bolsaq Ildananing dadisi, Guchong yo'li 10-o'tirni oldidan avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q deydi. Tursun Mehmet to'rt taksi degan do'stimiz, Xinan yo'li qo'shilnishdi ravon deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Yana qaraydigan bo'lsaq Shohran degan do'stimiz, yana yo'lidan ittifoq yo'lg'imonga yo'nalishda donliq tonda avtomobillar sal ko'p deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Qaydi nöy degan do'stimiz, shu chiqish yo'lini to'sib qo'yganlarni arz qilishni murqonchidu bildiganlar deb bersanglar, mashinamni to'xtatib qo'yganli 20 soat bo'ldi. Ilib chiqalmay mashina ilib chiqadigan yo'lga mashina to'xtatibdi. Telefon ursam olmadi deydi. Men mushundoqmi shopir ustamlar bo'ldi ekan, mashinani bu bunda qisqanda bo'ldi. Mashina mo'ngadigan yo'lni ig'izini to'sibla avtomobilni to'xtatib qo'ysa, bu boshqa mashinalarning ming'ishiga daxl taruz yetkizdi deganlik bo'lmamdi. Yana qayt urib yiqing. Mehmet Emin degan do'stimiz bor ekan, o'zining anglayotganligini, programmani anglayotganligini bildirib uchirlarni yo'llabdi, ko'pdan ko'p rahmat. Yana uchirlarni yig'lab qarsam Güyli degan do'stimiz, sizlarning idoradan tovchon taraf qarab manga yo'nalishda avtomobillar ko'proq, azroq to'silish bor deydi.

Mustafa degan do'stimiz, sizlarni idorani oldi bek to'silib ketdi-ku deydi. Ha, shu deymisimi, 18 dan boshlab to'silishga boshlaydi-ku, tozchang'a tushkicha. Shehran degan do'stimiz, Changjiang yo'li Yanzigodan Shangmao chang'icha bo'lgan oraliqda yo'llar qo'sh yo'nalishda ravon ekan deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Qaydi nöy degan do'stimiz, qanday bo'ldi? Yutga keldingizmi? Telefon urib aloqa qilish oldingizmi? Qanday bo'ldi? To'rt taksi Imomjona Van Taydin shahar ichi taraf qarab manga yo'lnish bek to'silib ketdi-ku. Oldi tarafda nimish bo'lgandu? Deb uchur yo'llabsiz, ha? Xuni Yuishan degan do'stimiz, mana nomerga telefon ursin debdi. Avatib qo'ydingizmi? Qaydi nöy degan do'stimiz, bizning navbatchi muharrir sizga telefon nomerlarini avatib qo'ydi. Oy, sizning g'aymingizni vaqshi qilib ketdi-chimi? Radio anglash do'stlarimizdan tatib, biz hammamiz o'tirmaylik qoldik.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Mana boshlandi.
2: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
3: Bu programmani Okeanos shirkati alohida talab qilgan. Biz quvvatlik ham sog'lom yeyishga intilamiz. Quvvatlik yeyish sog'lom yeyishdan derak bermaydi. Okeanos shirkati sizga samimiy eskartadiki, yeyotgan yemakligimizga diqqat qilib, sog'lom g'izolanish odatini yetildiraylik.
2: Bu programmani boshdan oxiri iste'molchilarning sog'lomligini o'ylaydigan ham ko'pchilikning uzun umrbilan qo'llaganligiga rahmat aytadigan Oq Marvayit un zavodi alohida talab qildi. Oshxonalarga Oq Marvayit un yog' guruchlarini tizib qo'yibsizlar bu.
4: Bu degan mehmonlar oshxonasi bizning qalbimiz Oq Marvayit mahsulotlari bilan chambarchas bog'langan.
2: Ha, taomlarni haqiqatan Oq Marvayit un yog' guruchlarida etayotganingizning dalili ekanda bu.
4: Shundoq bir taqs lag'man keltiray Oq Marvayit ochiqlari bilan mazza qilib yopaqamsiz.

0: звезда.
1: Без хамра.
0: Без хамра. Bilib oldinglar g'o yo'llaringizni biz Amra programmasi boshlanganligini.
1: Shunda xiyonalam ishkimizning chiqqanligini bildinglar.
0: Mana obidomi, qachon nurli, qachon nurli bosh riyosat bilan bidircha riyosat chiqqanlar chiqsa deb nurg'un og'liqlarimiz bilib qopti. Bo'pti unda olsa, bilib bo'lgandik keyin biz mana programmamizni mansiqlab jushqin naqshlar bilan boshlab ketaydi, bo'lamda. Ha,
1: bo'ldi, unda xo'sa og'liqchilar sizlar uchun samimiy mulozimatimiz 1.5 soat davom qiladi, bir-birimizga ko'ngillik hamroh bo'g'aymiz.
0: Shunda qadrli og'liqchilar, men nurliq bosh riyosatchilar Mavlud Ibrohim.
1: Men pudrcha riyosatchilar Zuhra Kiram.
0: Hoş, mushu 1.5 soat ichida sizlarga ko'ngillik mulozimat qilsak, og'liqchilarimizning eng yangi uchurlarini og'liqchilarimizga yetkizsak, ish qilib mushu 1.5 soatda bir ko'ngillik ahamiyat ega qilsak, biz intayin xursamiz shunaqa.
1: Shundoq, uningdan boshqa biz mu to'yini ichib tayyor bo'lgan. Bo'lsa mush ong'ishlar uya bu yerlarda uni buni boshqa narsadan ko'rib yurmay, menda jinningli hamda radio programmasini Jibodjanni mush to'yin orqali ko'rsa deydigan mushlar bir umidimiz bor. Am biz chiqqaptiq ana mush Jibodga mush to'yinga.
0: Unda
1: bo'lgan ko'r qo'ysizlar-da.
0: Shunda do'yin xos gaplarni qilsak, program anglamsiz qozam. Anglasizmi anglaysiz? Anglamısınızmı anglaysiz?
1: Ko'rsizmi ko'rsiz? Ko'rmisizmi ko'rsiz?
0: Quloqingizdan tuting ha. Anglanga. Bizniki Vision salonimizga nomerni bilasizlar, XT1074 FM bo'lsa, yangi anglovchilarimizmi? Buni anglovchilarimizdan qo'shilib, yangi yo'llovchilarni berib yangi yaxshi kayfiyat berishlagan bo'lsanglarmi?
1: Rostlami bir gap qilinglar, bir hayot tarixinglarda 174 ning Vision salonida bir gap qilgan ovozlaringlar bir qolsin, chiqsin, yangrisin. Biz sizlarni tunib olaylik shu banada.
0: To'g'ri, uningdan boshqa do'yinimizga do'stlar, pinglinchlarimizga siz qoldirsanglar bo'ladi. Do'yin nomerimizning nomeri o'xshashlar Xinjiang
1: 1074.
0: Bugun o'rimchida biroz sovuq,
1: hammamiz
0: bir xil muzildiq. Biroz bu ajab isidim degan holat tuyg'uda emas.
1: Yo'q.
0: Kimning og'zi qorsa o'rimchi qachon issa, o'rimchi issimdi, issamamdi deb. Unda bo'lsa o'rimchining uch kunlik avaray ma'lumoti qarsak, bugun kechini aytgunigizcha o'rimchida havo ochiq, ba'zida bulutli. Temperatura 8 dan 25 Selsiya gradusgacha, demak ayta 25 Selsiya gradusga o'rlaydi ekan.
1: Kunduz.
0: Lekin shaharning janubida 6-7 bal sharqi janub bo'rni bo'lgan anglovchilarimiz.
1: Endi ayta kechadan o'g'ulik kunduzgacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 14 dan 26 Selsiya gradusgacha.
0: Tushlik vaqtlarida dumimiz optab ko'kda.
1: Qani bo'lsa.
0: Beshimiz hozir qisqa o'tkida.
1: Mayli go.
0: Kun tushganda qisqa yaxshi.
1: Ha, rost.
0: Pashinjaning 22-chi kunda 23-chi kunigacha havo bo'ladi qilib, o'tkinchi yomg'ir yog'di. O'tkinchi yomg'irdan qo'rqib ketmaymiz. Temperatura 15 dan 23 Selsiya gradusgacha.
1: Shu kunlik havo ray mana shunday qalinig'ichlar, o'rimchining.

0: ishinish, qilishni birlikka keltirishni qat'iy ishqa oshirish. Masalani tekshirib tepish bilan markazlik tuzatish, tuzashni birgalashtirib olg'a surib, markazning kuzatish qaytma inkas fikriga asosan tuzatish, markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik guruhi bijirish kitobchirgan arziyat delollarini bijirish, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzash, besilib qolgan arziyat delollarini tugatish qatorli xizmatlarga birlashtirib, masalani uzil-kesil tuzatish, to'liq tuzatishga puxta turtki bo'lish. Hozir tuzatish bilan uzoq unumlik mexanizm o'rnatishni birlashtirishda chang turib, tuzum qatlamidan yo'chiqni etib, qapazni chingitib, doimlik tuzashning uzoq unumliklishishini amalga oshirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bu yil Jongo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligi, 15-chi 5 yil boshlangan yil. Yil beshida bekitilgan nishon vazifalarni ko'zlab, vaqtning yarmi o'tganda vazifaning yarmini o'rilash, butun yilga mulozimat qilish talabiga asosan iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishiga, sifatning o'sishi, unumning oshishiga turtki bo'lish. Chorvachilikqa doir 9 siyosatni tengshab a'lolashtirib, yezi egilik mahsulotlarini enchik pishiqlashni chiqib tutib, yezi egilikki zanjirning uzarishi to'liqlanishiga turtki bo'lish. Unumlik selinmini kuchab kengaytib, nuqtalik viloyat, oblast, nuqtalik soha, nuqtalik korxonaga chiqib qadilib, mas'uliyatni, ish taqsimotini haqiqiy chiqitib, texmu ko'p amaliy xizmat miqdori shakllantirish. Yangi energiya turi, hisoblash kuchi turining selinmig'i turtki bo'lish rolini joriy qildirib, uy-joy bozorining hayotiy kuchini qo'zg'atib, turlik selinmi turlarida baldur unum ko'rilishi, turlarning baldur amaliylashishiga turtki bo'lish. Nefet tabiiy gaz zapsini ko'paytirish, mahsulotini oshirishni sijil olg'a surib, Xinjiangning ko'mirni sirtqi to'shish iqtidorini oshirib, ranglik metal sohasining avzal ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'atish. Iste'mol yordam puli berish salmoqini oshirib, madaniyat sayohatchilik qo'shilgan iste'molni ilgari surish xizmatini qanot yaydirib, to'g'ri iqimi qizg'inligini iste'molning ko'paytma miqdoriga aylantirishga turtki bo'lish. Tashqi sodining eshi shaltini mustahkamlab, foyda oladigan mulozimatchilikning taraqqiyotini tezlatish, foyda olmaydigan mulozimatchilikning sifatini o'stirish, unumini oshirishga turtki bo'lish. Tijorat sodi muhitini kuchab yaxshilab, oliy maktab bitkizganlar qatorliq nuqtalik topdikilarni ishqa o'rinlashtirish xizmatini chiqib tutib, ammo oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni yaxshi hal qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Davlat Xinjiangga belgilab bergan butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, har millat ommasining yaqin atrofda ishqi o'rilishi, kirimini sijil oshirishiga turtki bo'lishni, yemaklik kasbiy taraqqiyotida muhimning muhimi qilib, kasb tipini oliy, yeshil, kurusluq, o'lchamlik tipqa o'zgartirishni tezlatib, teriqchilik, baxmichilik, pishiqlash, ashyo obrot kasbining ham turtki taraqqiyotiga yemaklik kasbi orqali turtki bo'lish. Zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirishni tezlatib, oshliq, yeshil meva, ko'kdot, uzum harqi, o'zgicha sutchilik qatorli nuqtalik kasblarni yetishtirish va kuchaytirish. Yemaklik import eksport sodasini ravonlashtirib, xalqaro bozor etishni tezlatib, Xinjiangning oliy yemakliklarini sirtqa chiqarishga turtki bo'lish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik 14-chi navbatli xalq qurultayi doimiy komiteti 29-chi yig'inining 1-chi umumiy yig'ini bugun Urumchida o'tkazildi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat O'bul yig'inga riyosatchilik qildi. Doimiy komitet tarkibidagilardan 53 odam yig'inga qatnashdi. Bu qonunda belgilangan odam soniga uyg'un.

0: Programımızda doğumlaştıratımız dostlarımızdan Zoya Hanım. Biz hazır Guanghui körükide say yolda. Maşallah Barbara az eşke başladı. Hazır 90'a qarıp manğantıq yollarının ahvalları qandaqtı odaydı. Hem de hazırçı normal alayda tosal deyirgendek onda haberlerini tapşırıp almadık. Şunu bir xatarlıki dikkat qığan asasda mansağına boludu. Hoş qadarlıki anlıqçılar, programımızda doğumlaştıratımız. Hem de biz təklimakanın ayınış xalqıra Ralli musabıqsiga ait xabarlarga diqqatimizni og'dirib o'tgan bo'lsak.
1: Shinjong radio televiziya stansiyasi 949 qatnash radiosi. 174 qatnash san'at radiosi va 20 taratqus Sibirlikda Tianshandagi bo'stonliqlardan Koyunlun qorliq tog'larigacha so'zilgan Jungu taklimakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasi to'g'risida xabar berdi. Qizg'in muhabbat bilan kelgusiga yuzlanish. 2026 yillik AIPO Jungu taklimakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasi dog'dug'liq boshlandi.
0: Qadirli do'stlar, 5-oyning 19-chi kuni 2026 yillik AIPO Jungu taklimakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasi boshlangandan buyon eng chapoliq sinoqni kutib oldi. Ya'ni SS3 AIPO Oydinkul musobaqa bo'lagiga musobaqa rasmiy boshlandi. Umumiy uzunligi 468.195 km keladigan bu aloyida musobaqa bo'lagi bu navbatlik taklimakanni aylanish ralli musobaqasining navbatdagi eng uzun musobaqa bo'lagi bo'lib qolmay, yana musobaqaning haqiqiy shallosh bosqichiga kirganligidek muhim halqaliq bosqich deb qaraldi.
2: Shu kundagi musobaqa bo'lagi Pichan nohiyasiningki Xayshi Shanglu manzara rayonidan boshlanib, To'qsu nohiyasiningki Kumush bozori atrofida oxirlashdi. Mahirlar Tianshan jilg'isi, Cho'llik daryo yo'li va Shig'illiq yo'llarini kesib o'tdi. Umumiy masofasi 739.84 km yetdi. Garchi umumiy qiyinlik darajasiga o'tira holdan tuvarak deb aniqlama berilgan bo'lsa-mu, ammo uzun arliq, yuqori sijilliq, yuqori sur'atda cho'llikdan kesib o'tish va murakkab jilg'a yer shaklining berkishi yanala nurg'un avtomobil guruhisini egir xirisqa duchar qildi.
0: Arliq uzun bo'lish bu musobaqa bo'lagining eng cho'ng aloyligi. Musobaqaning yerimi tugmay turibla, mohirlar 470 km'lik aloyida musobaqa bo'lagini muddatdan burun kutib oldi. Uzun vaqt yuqori sur'atda avtomobil haydash mohirlarining jismoniy iqtidori, yo'l boshlash iqtidori va musobaqa avtomobillarining mexanikalik zapchastlarining ishonchlikligiga intayin yuqori talab qo'ydi. Bo'libmi, Tianshan jilg'isi rayonida tar daryo yo'li va o'tkir ushoq toshliq yo'llar ko'p bo'lg'ashqa nurg'un avtomobil guruhlari bu yerda balon etilib ketish, mexanikalik qoshlik ko'rilish, hatto yo'ldan ezib qilish xavfiga duch keldi. Yana qisman rayonlarda aloqa va GPS signalida qoshlik ko'rilgachga, mohirlarning yo'l bo'lagi ko'rsatmalariga bo'lgan tushunchisi va naq maydonga bo'lgan hukmi natijani belgilaydigan muhim halqa bo'lib qoldi.
2: SS3 musobaqa bo'ligining oxirlashiga agishib 2026 yillik taklimakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasi mu haqiqiy ma'nodagi chidamchanlikning xo'rash jangiga rasmiy qadam qo'ydi. Oda yuqori sijilliqdagi cho'llik musobaqa bo'ligidan keyin mayli mohirlarning jismoniy iqtidori, musobaqa avtomobillarining mexanikalik qoliti bo'lsin yoki arqsab kollektivining remont qilish kapalat iqtidori bo'lsin, hammasi texnik keskin sinoqqa duch keladi.

avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'utib birozdan keltirilgan guvohlarga qo'shilgan xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.

0: Аңа қынына 174 қатынас сәнәт радиостың бейбастан ұтылу отқан.
1: Тән тәрбия ва сағламлық программысы.
0: Программымыз Синжан радио телевизия станцының ең таратқа түсі сұлу шетінді масқадымда ұнытылуды. Программымыз не сұлу шетін әптісілімі аңшыңнан қаршалымыз. Hurmatli radio tinglovchilari, ehtiyotli davomliq tantarbiya xabarlarida bo'lsin.
1: Xalqaro TikTok topchilar kasbiy birlashmasining 2026 yillik Amerika chempionlik musobaqasi 6-ning 26 kunidan 7-ning 5 kunigacha Los-Anjelesda o'tkaziladi. Bu musobaqa pastdagi 2-chi bekat 2000 nomorli xalqaro cho'ng tipdagi musobaqa bo'lib, shu chaqda dunyodagi dangliq mohirlar Los-Anjelesga yig'ilib, 2000 nomorli dunyo rad tartibi cho'g'lanma nomorni tanlashdi. Hozir bu musobaqaga tunji turkumni qatnashadigan komandalar e'lon qilindi. Biz davlatimiz TikTok top komandasidan kimlarning musobaqa qatnashadiganligini ko'rib qaylik.
0: Musobaqada orlash jup o'ynash, ayollar jup o'ynash, erlar jup o'ynash, ayollar yakka o'ynash, erlar yakka o'ynashdan iborat 5 tur ta'sis qilindi. Cho'g'lanma nomor mukofoti 5 turda chempion bo'lganlar 2000 nomorga mos keladigan dunyo rad tartibi cho'g'lanma nomorga erishaladi. Musobaqaning umumiy mukofot summasi 1,550,000 Amerika dollari qilib ta'sis qilindi.
1: Davlatimiz komandasidan Wang Chuqin, Lin Shidong, Wen Ruibo, Liang Jingkun Zhou Qihao, Chen Yuanyu, Qatarlik 6 mayer, erlar yakka o'ynash turi rasmiy musobaqasiga qatnashdi. Erlar yakka o'ynash turining salohiyat musobaqasiga Huang Youjing qatnashdi.
0: Erlar yakka o'ynash turida Huang Youjingning dunyo rad tartibi bir qadar tovon bo'lg'ichqa, u salohiyat musobaqasidan boshlab o'ynab, rasmiy musobaqa salohiyatini tanlash kerak. Wang Chuqin, Lin Shidong, Wen Ruibo, Liang Jingkun, Zhou Qihao Chen Yuanyu qatarlik 6 mohirning dunyo rad tartibi bir qadar yuqori bo'lib, bevosita rasmiy musobaqaga kirdi.
1: Ayollar yakka o'ynash turining rasmiy musobaqasiga Sun Yingsha, Wang Maiyu, Chen Xingtong, Chen Yi, Kui Man, Wang Yidi, Xie Xunyao, Chen Yuxuan qatarlik 8 mohir qatnashdi. Davlatimiz TikTok top komandasida ixtisoslik ayol mohirlar ko'p bo'lg'achqa, hukmronlik kuchi yuqori deyishga bo'ladi.
0: Sun Yingsha bilan Wang Maiyu dunyo bo'yicha eng yuqori o'rinda turadigan 2 mohir. Shunga ular 1-chi va 2-chi nomorli qo'lliq mohirlik o'rniga tayinib, oldingi yarim rayon va keyingi yarim rayondagi amaliy kuchini saqlaydi. Chen Xingtong, Chen Yi, Kui Man, Wang Yidi to'taylanmo dunyo chempioni bo'lib, 1-chi va 2-chilikni qo'lga keltirish amaliy kuchiga ega. Eng oxirqisi Shi Xunyao va Qin Yuxuan, ularga o'xshashlar iqtidorliq TikTok top mohirlari. Butkul ayol mohirlardan musobaqa vaziyatiga nazar solsak, davlat TikTok top komandasining bu saf shaklini noyti kuchlik deyishga bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, programmamizni davomlashtiratimiz qani do'stlarimizdan to'lqin apanimiz.
2: Yo'q, xabarlaringizga yangi xushkelibsiz, ravon keldingiz.
0: Bo'ldi, rahmat. Robiya xonim, programmamizni yoqtirib, ona aytibdi, ko'pdan-ko'p rahmat, deb yozib turasiz, ha?

Do'stlar, aka o'xshalarga davomli qaraymiz, simfoniya ochimiz. O'zningki programmadagi naqshlarni shunday yoqtirib anglayotganligini bildirib chirlarni yollabdi. Avagul degan naqsh ajab chiroyli mo'nglik naqshi bu. Ko'p rahmat Jimo Urkechov inim deb kulchaylarni yollabsiz. Rahmat Abdukarim ustam. Sizning mo'shiringizga ko'p rahmat. Ekbergman qo'y sizning mo'shiringizni topshirib oldik. Ammo lekin bunga uchirlarni yollab qo'ydingiz. Bir adam ikki uchirda bir adam ikki veshinda bir uchirni ikki qitim ber. Bunundan ikki adam bir veshinda ikki uchirni bir qitim bersam. Az qoldi mo gaplarimga chigish kirib ketdi. Aziz janoyda vah vah vah nima degan shoq esil naqshlar bugungi naqshlardan. Bak o'zirlandim sizga. Bak rahmat. Xo'sh bo'ldim riyosatchi deb uchirlarni yollab to'p uchirimizni ko'rib bizim bay xo'sh olduk. Rahmat sizga. Amingiladimiz sizning gullaringizni topshirib oldi qo'shimda hurmatli radioyonglar. Endiki notimizda o'zaro sundigan naqshimiz bo'lsa Mahmud Ablazorlig'in Latipa va Bulbul qizining naqshi. Marhamat aslo.

Qadirlik do'stlar, shuning bilan xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Shinjong radio televiziya stansiyasi prezidentida to'rt qatnash san'at radiosini har xil programmalarni har vaqt turmushingizga hamroh qilishni unutmagaysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangizlar, Shinjong radio televiziya stansiyasini yangi taratqiyapsi. Suluvshi tingni chirib olsangizlar bo'ldi. Programma reisi O'rkas Sultan, navbatchi muharrir Murat G'opir. Xayr xo'sh do'stlar.

avtomobilingizda to'y qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'u kechida yo'ldan adashib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egisini izlash uchun poy betak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnash san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnash san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oqko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.